0: na muska.
1: Party muska.
2: Vriš na muska.
3: To je Best FM.
4: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta god.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Zata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Universo ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: sebe daj.
1: Tole je Frišno.
2: Res Frišno.
3: Čist Frišno.
0: Frišna muska.
1: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
1: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL. Yes.

0: Poslušate Best FM. Čas je za 3 ob 2. Neva, Nadja in tokrat ekskluzivno Sergej Četković.
1: Evo pa nam je ratal, dobar dan.
2: Dobri den.
1: Kako smo?
2: Bogu hvala, super, kao što vidiš. Malo sam u spidu od jutros, 100.000 obaveza, ali kad vidim vas, onda sam super.
3: Ja pravi da je imel 100 opravkov, ampak kad pa nasvit je pa ful dobro.
2: Tako je.
1: Super, smo veseli, da si nazaj. Veš, kaj me zanima, a si kdaj že oddelal eno uro radijskega programa?
2: Nisam te sad ništa razumio. Znam da je jedan sat nečega radijskog programa, ali to prvo nisam shvatio.
1: Da li si ikad odradio jedan sat radijske emisije?
2: Mnogo puta, da.
1: Ok, danas opet na Bestu.
2: Zezaš, još
1: pa
2: sat vremena.
1: Pa da, sat vremena.
3: Nešto specijalno smo pripremili.
2: Za mene?
3: Mm-hmm, da. Samo za tebe.
2: Ok. Ovo je već postalo tradicionalno, pošto ovo će biti četvrti put u Ljubljani, ali svaki put prije koncerta dođem kod vas. Nekako mi vi date ono, što kažu, vjetar u leđa.
1: Hvala lijepa.
2: Da.
3: Ja, vjetar u hrbet smo mu dal, ne?
1: Ja.
3: Pred svakim koncertom tu pride do našega studija Zeća Trtić in zelo smo vsi tudi veseli, da ste vi z nami.
2: Tako je, vi ste mi kao ona zečja šapa, naša Majlija.
1: Aha, talisman, ja?
2: Talisman, ja.
1: Ok, danas se družimo, imamo pitanja naših slušatelja, ali pred toga sad čujemo jednu od tvojih pesama, Koli te sad miluje. I ja mislim da bi jo morao ti najaviti.
2: Drage moje dame i draga moja gospodo, slušajte moju pjesmu Koli te sad miluje.
3: Kako dramatično.

0: romantični Sergej Četković, koli te sad miluje?
1: Ne znam ko je sad miluje, nadam se da niko tu je pije kafu pored, čeka mene.
0: Ok, danas se malo družimo.
1: Dobro.
0: Imamo vprašanja naših poslušalcev.
1: Slušam. Ok,
0: pa mislim, da bomo začeli kar s prvim, če se strinja ta, ne? Zdaj, sicer približuje se tvoj veliki koncert 10. oktobra v Media centru v Ljubljani.
1: Da, po prvi put Media center, dobro.
0: Tako, prvič v Media centru. Bilo je uspešno tudi v Cankarjevem domu lansko leto, bilo je fantastično, romantično.
1: Jest, zaista jest.
0: Veliko ljubezni.
1: Da, ja kažem, prvi koncert i u stvari sva tri posljednja koncerta koja smo imali, Križanki i dva puta Cankarjev dom, ono mogu slobodno ih stavim u svojih prvih sad top 10 koncerata koje sam imao. Zašto? Zbog neke dobre energije i onoga što nije publika očekivala, desilo se na kraju, znaš. Bilo je prvo malo su bili stegnuti, pa znaš, kao da li će, neće, oće, a na kraju su svi bili na nogama, tako mi to bio onako jedna velika pobjeda.
2: Ja, pravi, da vse tri koncerte do zdaj, ki jih je že imel, in dvakrat v Cankarjevem domu in v Križankah, bi jih lahko dal pod svojih top 10 koncertov, kar je v bistvu ful pohvala za nas, ker se vidi, da smo dobri žureri.
1: Ne, ali ozbiljno, mislim, sad nije, izvini što sam te prekinuo, ali obično to znaš uvijek kad dođeš negdje da radiš koncert, pa onda pričaš kao, e, tu mi je bilo najbolje, vi ste najbolja publika, ali ne. Ne bih rekao bi bilo.
2: Onda smo iskreni.
1: Ali ja sam uvijek iskren. Stvarno, onaj koji je bio na prvom koncertu u Cankarjevom domu ili u Križankama, kad nas iznenadilo vrijeme, kad je bilo nekih 7 stepeni u septembru, znači, to su zasigurno mojih u top 10 koncerata.
2: Ja, veđu smo u najljubših 10 koncertov in zdaj, kad prihaja Media center, moramo u bistvu se mi še bolj dokazati. Mi kod publika još moramo još više dati, još više energije, da dođemo do broj 1.
1: Tako je. Ajmo to zajedno svi desetog,
0: da. Ok, imamo jednog dečka.
1: Dobro.
0: Kaže tako.
3: Sergejić, je to tvoj zadnji dan na zemlji, kako bi ga preživeo?
0: Znači, kad bi ti ovo bio posljednji dan na zemlji...
1: Shvatio sam, evo, znaš kako, dosta puta gledamo neke filmove sa tim, apokalipsa, znaš, jedan dan i čao. I ono što shvatiš u tom trenutku, da samo želiš da budeš u krugu svojih najbližih. Da to bude, ako smo zajedno zagrljeni, onda to je to.
2: On si želi zadnji dan preživjeti u krugu najljubših, tako kad to prikazuje u filmih.
1: Tako je.
0: Odlično. Još jedan dečko.
4: Ćao Sergej, Matijas tu. Ja sam jednom sudjelovao u jednoj emisiji baš tu na susjednom radiju. U emisiji koju se ti javio i s nama u gostima je bila Eva Boto, tvoja kolegica, i tad se nekako, ko da smo nanjušili da bi moglo doći do nekog dueta, pa me samo zanima da li će biti duet. Jer samo 2 minuta tražim.
1: Da.
4: Zar ne vidiš da lusam, a ti mi trebaš da se spasam.
1: On je iskoristio svojih 2 minuta, čovječe. To se tako radi, znaš, to se tako radi. I na kraju bi trebalo, kao prodajem auto marke Volkswagen. Što se tiče dueta, to je sljedeća faza generalno u mojoj karijeri. Bio sam jako produktivan posljednjih nekoliko mjeseci, čak i cijelu godinu. Spremam jako lijepih pjesama u narednom periodu, znači do kraja ove godine sigurno 2 ili 3 nove pjesme. O duetima konstantno razmišljam i radim na njima, ali smatram da duet nije samo pjesma koju ćeš da snimiš, već pjesma koja treba da nađe put do publike i naravno da se spoje dva dobra izvođača. Tako da razmišljam i o Evi i o Leji Sirki. Imam ja tu puno nekih interesantnih ideja. Do sada bila Jana Šuštešić, ono smo radili zajedno Bar da odeš, ta pjesma je prošla super. Maja Sar, Nermin Puškar, ne znam ni ja. Imam puno tu jako dobrih ideja.
2: Ja, pričakujemo lahko do konca leta kar par dobrih komadov, jih trenutno Sergej pripravlja, tudi o duetih razmišlja, kakor je že sam rekel Lea Sirki in podobni. Jaz držim pesti, da se bo kakšna Slovenka najdla v duetu.
0: Nove informacije, torej, lepo, presenečenja.
1: Eva je super, izbor, da, mislim, tu smo ista, smo frekvencija, što kažem.
0: Ja, ok, še preden nadaljujemo, zar je kraj?
1: Već.
0: Ne.
1: Zar je to, zar je... Nije kraj. Evo je pjesma.

0: Zar je to, to, zar je kraj?
1: Joj, a ste si mislili kakšna bo to sreda da vam Sergej Četković uživo poje na bestu?
2: To lako imam. Evo vidiš što bi sam oduzao ovaj, za uživo pjevanje.
1: Sergej, nadaljujemo. Danes te spoznavamo, imamo vprašanja naših poslušalcev, tudi poslušalk.
2: Niste me nikada sad ovoliko pitanja pitali, jel?
1: Ne, toliko ne.
3: Što pa ne od naših poslušalcev?
2: Zato sam uzao vodu da ne dehidriram.
1: Ja, moguće boljše, ja. Klaudija piše, ali sam pišeš pesmi, ali si bil razočaran u ljubezni, ker tvoje pesmi so...
2: Da, da, teške, da.
1: Teške.
2: Znaš kako, bilo je ono ljubavi koje te razočaraju, ali Bogu hvala, znaš, nađeš onu pravu i
1: da.
2: Onda je sve riješeno, mislim, ona zna o čemu priča. A i ti ćeš brzo.
1: Ja ne znam ništa.
2: Znaš. Ne znam, ja imam jako razvijenu maštu i onda kad uđem u te neke ili filmove svoje u svojoj glavi, ja to preživim, mene boli, sve me boli, ali Bogu hvala, imam sreću u ljubavi. Imao. I imam. I traje.
1: E, odlično.
3: Ja reku je, da je imel kakšne težke trenutke, ampak na srečo je najdel svojo boljšo polovico. Iščemo še boljšo polovico za Nevo, ampak...
2: Biće.
1: Znaš šta sam se ja odlučila? Sad ne dejdam više. Rekla sam da ko želi da me vozi negde, neki dejt, nešto, mora da šalje, ne znam, 500 besede.
3: 500 riječi.
1: Da, 500 dobro. Riječi.
3: Spis.
1: Tako, spis. Zašto su ovi ljudi dobra izbira za mene?
2: Sad je ovaj chat GPT, je li ona, jedna samo kaže, napravi mi 500 riječi za Nevu, zašto bi ja išao s njom na piće? Tako da ti to nije rješenje. Vidi, da nađeš nekoga s kim ćeš da ćutiš, ali ćeš sve da se razumiješ, znaš.
1: Hvala, upamo si.
2: Tu riječi ne trebaju.
1: Kad smo glih par ljubezni, grimo na ljubav, a?
2: Već.
1: Pa ja.
3: Pa deva šenga. Još jedno pitanje.
2: Ajde još jedno pitanje, ajde.
1: Ajde, čekaj.
2: Ajde, ja mogu sam sebi postaviti pitanje. Kako si, što radiš?
1: Čekaj, samo da pronađem. Imam sad, čekaj, tu imam. Evo, slušaj.
4: Mene pa zanima, kjer je njegov najljubši kraj, kamor najrajši dolazi.
1: Znači, koje je Sergejovo omiljeno mesto gdje najviše voli da dolazi?
2: Vidi, volim Ljubljanu nekako, ovaj, pored svih prijatelja koji imam tu, ono me, znaš, dočekaju me kako treba i onda sve onda bude potaman. Ali u Sloveniji generalno terme, da, to mi ono kao dođem na recover, znaš.
1: Okay.
2: Popravim se i onda idem dalje. A sad kako godine prolaze, više sam za banje, znaš, ono, u banju neku da me mažu blatom, što kažu.
1: A, razumem.
3: Ja, zelo rad hodi v Ljubljano, ima tudi tukaj prijatelje, ki ga vedno ful lepo spremejo, in pa itak terme, mislim, da jih imamo vsi radi, vse nas lepo sprosti, sicer prav, da imamo zdaj raj banje.
1: Banja, ja.
2: Topla voda, niška banja.
3: Ampak vi ste visoki.
2: Da, ja moram,
3: mora biti velika banja.
2: Da. Mora biti
1: okay,
2: mali su mi samo bazeni za nas.
1: Sad ljubav?
2: Može.
1: Može ljubav.
5: Prije tebe znaj

0: Sergej?
1: Molim.
0: Kakšno je vreme?
1: Izvolite.
0: Pa ti, izvoli.
1: Vrijeme je da čujete vrijeme. Kako će biti vrijeme?
0: Sonce bomo imeli tudi popovdne in pa prijetnih 25 stopin.
2: Promet. Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak. In pa seveda stojimo tudi na ostalih običajnih popoldanskih cestah. Še nekaj radarje v tem trenutku. Siv Kedi je na pomurski avtocesti smer Lendava pri Gančanih, ustavljajo na počivališču Dolinsko. Radar umirni peč je pri šoli v coni 30 in pa v Dobju pri kmetijski zadrugi. Srečno in varno pot do cilja.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti. Poslušate Best FM. Čas je za 3 ob 2. Neva, Nadja in tokrat ekskluzivno Sergej Četković.
0: Oh yeah.
1: It's me again. Uvijek ja.
2: Pa mi smo sretni kad dođeš.
1: Hvala, također.
2: Imamo još pitanja za tebe. Mm-hmm. Ok, još jedna dama.
5: Živja, vita iz Ljubljane tukaj. Jaz imam pa vprašanje za Sergeja in sicer me zanima, če bi lahko pred komorkol pel, komu bi pel. Pozdravčki.
1: Aha.
2: Znači, razumeš? Kad bi mogao da pevaš pred bilo kim, pred kim bi pevao?
1: Mm-hmm.
2: Znam neke kraljice.
1: Ne.
0: Fudbalere.
2: Možda.
1: Njet.
0: Mi. Ispred nas.
1: Eto vama. Samo za vašu dušu. Ljubav, a onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati, mijenjaj me, samo voli me, neka bude sve po tvom, gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom, moje duši dom.
2: Kaj da se mi zmenimo, da je tako vsako sredo?
1: O, prizivam, znaš zašto prizivam.
2: Hvala, bom imela v mislih.
1: Da.
2: Jasna je tudi pisala, Če bi moral do konca svojega življenja peti eno svojo pesem, katero bi izbral in katero nikakor ne.
1: Aj neko drugo pitanje. Malo je teško, da. Ne znam. Možda oči nikad ne stare.
2: Dobro.
1: A koju ne bi pio? Pa ne znam. Zbunjen sam. Viš, ko je ovo sastavio? Čet pravio pitanje, je li? Ne znam, stvarno ne znam. Evo razmišljam, ali nikako da sjetim te druge pjesme koju ne bi...
2: Sve su dobre.
1: Da. Viš, sve sam pjesme napravio dobro, nijedna nije.
0: Skroman čovjek.
2: Ja.
1: Ne znam.
0: I ne rabim provajati ga.
2: A ja, to res ne rabim. Ok, ja prvo pa greva naprej. Torej, še jedno vprašanje.
1: Da, još.
6: Sergej, pozdravljen. Mene pa zanima, če bi moral na zmenek peljati eno Slovenko, katero bi peljal, kam bi jo peljal in kaj bi jedla? Pa kaj bi pila?
1: Dobro, jedno Slovenku, šta?
2: Kad bi moral da izvedeš jedno Slovenku na dejt, koju bi izveo, gdje bi odveo, šta biste jeli i šta biste pili?
1: Ja ti kažem nešto, ja imam moju Slovenku, odnosno Crnogorku, samo s njom mogu ići na dejt, ali ne znam.
2: Pršut i vino?
1: Pršuta, vino, naravno, to naravno. Se podrazumijeva.
2: Ja, to je to.
1: Kačamaka, crnogorsko.
2: Wow.
0: A moram provesti?
2: Ja.
0: A ja.
1: Vi ona razmišlja sa koga bi.
0: Koga bi se on uzeo, viš? Ne, on bi uzeo seveda svoja boljša polovica. Ne.
2: Res je.
0: Svoja boljša polovica, pil bi vino.
2: Pršut bi jedel.
0: Tako, tak popoven dejt.
7: I pijeva bi.
0: Kakšen pa je tvoj popoln dejt?
7: Što je rekla?
0: Perfektan dejt.
7: Tako, to je to.
0: A mislim, kako bi ti opisao svoj perfektan dejt?
7: Italija, Rim,
2: ja.
7: Restorante. Ristorante su la travestere, mia moglie e io, sì, un pochino di vino, prosciutto crudo, un po' di parmigiano e... Pored mene Eros Ramazzotti pjeva.
2: Eto.
7: Un'altra te.
0: Ja sam razumila da on mi u...
2: Rikuje, ne, rikuje
7: pitala
2: prosciutto.
7: Pitala si me kako bi izgledao ja. Ovaj... Da.
2: Riko je u Italija, Rim,
7: ristorano,
2: potem vino, Riko je tudi pršut in pa parmezan.
0: Parmezan.
2: Pa da, si. Pa je Eros Ramazzotti.
7: Si. Brava.
2: Grazie.
7: Mamma mia. Ja,
0: drugače niste vedeli, Sergej govori tudi malo italijansko.
2: Res je.
0: To smo prej
7: izvedeli. Un pochino,
2: si. Un pochino. Ok. Andiamo.
7: Andiamo.
2: Sergej Cetković,
7: sì.
2: Dolazim.
7: Una canzone di

0: Frişti. Hadi bolsa.
1: Poslušate Best FM. Čas je za 3 od 2. Neva, Nadja in tokrat ekskluzivno Sergej Četković.
2: It's me again.
3: Again. Still.
2: Still here. Ne dam se.
3: Ne dam se. Dobar, nućmo
2: da... Sva pitanja su pokušala da me obeshrabre, ali ne dam se. Idemo dalje, ulažem sve ili ništa.
3: Ajde, idemo dalje. Ovaj.
4: Če lahko zamenjam tiste karte za ono gospod, ki je dobila večerjo z njemu.
2: Neće moći ove noći. Ova je ozbiljna gospođa, tako da nisam siguran da ćeš uspjeti da dobiješ to što si tražila.
3: Moguće naslednič? Možda neki drugi put.
2: Biće još večera, bićemo gladni još.
5: Jo. U klubu nama je da on časti.
2: Ja. Tako, ja
3: častim. On časti, on pjeva, on sve ja radi.
5: Samo još konobar nije.
2: I to sam bio, vidjela si u onom spotu, bio sam i to. I moj prvi posao kad sam se kad sam završio srednju muzičku školu, imao sam lufta neki godinu dana i ja odlučim da radim, znaš. I moj drugi držao neki bilijar klub i kaže, možeš li ti malo da mi pomogneš, kaže, makar prije podne par sati, da kuvaš kafu i to i da prodaješ žetone. Rekao, mogu što ne mogu. I ja radio 2 dana i otac moj rekao, nemoj, molim te kao konobar da radiš. To nije za tebe, tebe čeka fakultet. Rekao, pomažem drugu, tata. Nemoj, molim te. Tako da 2 dana sam bio kao konobar.
5: Evo, slište, dva dni je bio tu bistvu na takar, ne?
3: Ja.
5: Dok ga oči njima u krigu.
3: Pa je rekao, ne brusam.
2: Loše sam kuvao kafu, za to nikoga nije bilo. Da.
3: Urška piše.
2: Urška, recite.
3: Urška piše, mene zanima kaj ga od umetnosti razen glasbe še zanima.
2: Film. Draga Urška, koja je moja kamera, tajali. Draga Urška, od danas, narednih 2 godine, to će proći ovako, imat ćete priliku da gledate moj prvi igrani film. Ne, ja neću biti glumac, bit ću iza kamera, bit ću tamo producent i režiser, tako da na tome radim i razmišljam o tome već zadnjih, boga mi, 35 godina, ali doći će taj dan i imat ćete 2 ulaznice u Kanu. Kanski festival, vidiš ako sve ovo... Samo projektujem, znači moram da...
3: Razumam.
2: Da šaljem to gore.
3: Dajmo ljubezan, dajmo ljubezan.
2: Manifestacija.
5: Tako, manifestacija.
2: Znači, Kanski festival, 2 ulaznice i imat ćete karte biznis klasa do tamo. Šta više od mene?
3: A, Urška.
5: Zrihtali smo ti 2 karte.
3: Za Sergej u film.
2: Urška, jeste tu?
3: Ok, še jedno vprašanje. Malo daljše sicer.
2: Spreman?
3: Ok.
6: Kako mu je bilo kad je začeo karijero, kaj je do vse čest, da je mu je pač uspjelo, da ima to milijonske oglede, ker jaz se tudi fokusiram na te videe, kaj urejam, pa vem, da je full truda, da narediš nek tak komad, full se zmatram. No. In to bi me zanimalo, kak mu je ratal, da tako skozi. Verjeta ni naredil takoj prvi en komad, recimo Ljubav, ampak je pač rabu več komada naredi, da dobije enega tazja.
5: V bistvu išče na svet. Išče savjet, kako vam je uspelo da su sve pjesme hitovi.
2: Nema tu pravila nikakvih, kad počneš da praviš matematiku sa muzikom i generalno sa publikom, sad ću ja, to je x plus 2 jednako je, tu nema, ti moraš da to radiš onako čistog srca, praviš muziku zbog muzike jer te ona radi i na kraju vjerovatno i ta emocija koja tebe radi dok se pjesma stvara, onda pređi na publiku, tako da nema tu nikakvih pravila i onaj koji ti kaže ova pjesma će biti hit, taj niko to ne može da ti tvrdi.
5: Ja, ni u bistvu, ne možeš ti zagarantirati da je neka pesam hit. Ne možeš.
2: Ne.
5: A se spomnite svojih začetkov?
2: Da. 99. prvi album izdat, decembar 99. Prije toga festivali. To je bio jedini način kad možeš da dođeš da se predstaviš. Ili još ranije ako pođem par godina, sa nekih 18. Kada snimiš neku pjesmu, prvo treba ti novca za to, nema mnogo uslova, nema studija i nemaš gdje da to promovišeš, nije bilo telefona, nije bilo društvenih mreža. Imaš samo televiziju i radio. I onda kad treba da se pojaviš na televiziji, čekaš novogodišnji program, tad dobiješ svoj termin i onda čekaš bukvalno, budite u 12 sati popodne tu i čekaš od 12 do 12 uveče dok se sve tadašnje zvijezde, odnosno svi ljudi koji su bili mnogo popularni od mene, dok oni ne dobiju svoje mjesto, onda ti na kraju, nema veze što si čekao 10 sati, staneš i srećan i zadovoljan pjevaš. A sad ti je sve na klik, znaš, potpuno smo
5: TikTok, malo Instagram.
2: Prešli smo igricu i postali smo razmaženi. Evo čujem da ovaj gospodin koji postavio pitanje kaže ima mnogo milijonskih pregleda i tako dalje. Sve se svelo na klikove, na lajkove, na, znaš,

0: Srdej.
1: Koliko sam ispričao, sad treba da preveriš.
2: Vam je to na kratko.
0: A ja?
2: Ja, prvi album u 90-ih bil je December, takrat v bistvu ni bilo tega, kakor je danes, scrollanja po socialnih omrežjih, kakšen klik tam sem. Takrat so imeli televizijo, radio in njemu so na novoletnem programu rekli, tukaj bo top 12-ih in on je mogel biti tam čakati, čakati svoj moment. Ne?
0: Ja.
2: Me pa zanima, kdo od teh, mogoče bolj znanih imen, vas je prvi kontaktiral da dobro delate?
1: Ja sam tada radio u mnogim restoranima u Crnoj Gori, generalno u Podgorici, i moj repertoar je bio potpuno drugačiji. Ja sam se bavio onom muzikom koju ja osjećam i volim, a to je Kemal Monteno, Oliver Dragović, Zdravko Čolić, onako jedna Arsen Dedić, sve neke stare, onako dobre pjesme i pjesme koje nisu mnogo bile učestale u tom kafanskom repertuaru, ako mogu tako da kažem. I onda je tu dolazilo puno mojih kolega i da gostuje. Ja sam nekad bio predgrupa, pa onda su dolazili tu da piju piće, pa onda uglavnom mnogo njih je prišlo i reklo, mali, a ja sam tada imao dva metra, kao mali, svaka ti čast, bit će nešto od tebe, samo polako, samo naprijed. Uglavnom uvijek sam dobio dobre i komentare i negdje su me učili kako bi trebalo nastaviti dalje. I onda korak po korak, ja nisam neko ko je ambiciozan i ko želi sad sve po svaku cijenu, već onako stidljivo jednu pjesmu, drugu pjesmu, pa onda probaš, pa znaš.
0: Super. Previdno korak po korak.
1: To je najbolje uvijek, krenuti od početka.
0: Mislim, da je čas za eno zadnje vprašanje, ker potem še povabiva na tvoj koncert.
1: Dobro.
0: Okay. Ilvit piše, glede na to, da imaš res dober glas, ali bi se poskusil kot voditelj ali športni komentator?
1: Dobio sam pozive da vodim novogodišnje programe i neke manifestacije, ali ja taj nisam tip. Ja to mogu samo u svrhu svog koncerta, tu sam onako opušten i lud.
0: Okay.
1: I volim improvizacije. Sad da moram da učim tekstove i da glumim, ja nisam tip koji glumi.
0: Okay.
1: Baš smo jučer imali tu situaciju, trebalo je da nešto odglumim, ali ja to preglumim.
0: Okay, razumno.
1: Nisam normalan. Normalan jesam.
2: nisam
1: normalan ovako, ali nisam to ja. Znaš, nije to prirodno. Uvijek
0: razumam.
1: Sebi nešto.
0: Znači, voliš improvizaciju?
1: Da.
0: Ako ja sad malo improviziram, šta ako bi ti došao kod nas za novu godinu, pa da tle tu na Bestu napravimo neki tvoj koncert uživo, znaš, na koncertih uvijek si lud.
1: Why not?
0: Why not? Why
1: not? Dami gospodo, srećna nova godina, 10, 9, eto vidiš. Ili sportska ova prognoza. Ide, ništa. Još jedna propuštena šansa.
0: Lahko bi bil vse. Pravi, da je že dubo ponudbe, a ne, ampak da ni on glumac, oziroma nisi igravc. Največ, kad pretiravaš, ko se lutaš igranja, na koncertih si pa vedno pozitivno nor. Tako da to pa malo si radi.
1: Tu sem svoj na svome.
0: Počasi bo čas, da zaključimo. Povabilo na tvoj koncert 10. oktobra v Media Center v Ljubljano.
1: Da. Da pozovem ljude.
0: Ja.
1: Ljudi, gdje ste? Dođite na moj koncert 10.10. u Media Centru. Kao što rekoh, donosimo dosta dobre muzike, dobre energije, smijeha i romantike, a za sve vas koji želite nešto reći, učiniti, moja bina je vaša bina. Znaš, kad kažu moja kuća je tvoja kuća. Moja bina je vaša bina, mikrofon prepuštam vama, dođite, izjavite ljubav, dođite da mirimo. Ako treba da popravimo što se popraviti može, tu sam.
0: Evo, se pravi 10. oktober, Media Center Ljubljana, Sergej Četković na enom fantastičnom, romantičnom večeru, polnom ljubezni, emocij, čustov. Pridite, ker je, tako kaj rekel, njegova hiša je vaša hiša, oziroma njegov udar je vaš udar, vse bomo zrihtali.
1: Sergej,
0: hvala lepa.
2: Hvala, Sergej, ker ste bili z nami.
1: Hvala puno. Hvala svima i vidimo se 10.10.
0: Vidimo se 10.10. Ćao.
1: Ćao.
3: 3 ob 2, Neva, Nadja in Sergej Četković.